0: חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו כאן.
1: איזה מי?
0: סיריית זיכון אחד.
1: לא,
0: אני כאן כנציג של הסירייה בתפקיד ראש הסירייה בסיום השבוע הזה. רוצה להגיד כמה מילים מתוך הרגשת התפקיד. מתוך המאמץ להתקרב אחד לשני כאן, להרגיש את הלבבות של כל אחד מהחברים בעשירייה. זה דבר כל כך לא מובן מאליו, החיבור הזה, שאנחנו בונים בינינו, שאנחנו מגדלים בינינו, שאנחנו מקיימים אותו יום-יום. הרגשתי השבוע עד כמה אני כל כך קשור ותלוי בכל אחד
1: מהחברים.
0: ואני רוצה בהתקרבות הזו, ואני צריך אותה. המציאות הזאת של התקרבות מגלה עד כמה זה דבר כל כך יקר ונדיר, וכשמתקרבים מתגלים גם הפערים, ואז המאמץ להתגבר על הפער. ואנחנו רוצים רגע להרגיש את הדבר הזה, את הנס המיוחד הזה של ההתקרבות של הלבבות, של החום שעובר בין הלבבות. לשם אנחנו רוצים לכוון את עצמנו ולהתגבר על כל הפערים שמתגלים בדרך. אז ניתן לזוהר לכוון אותנו. אני נותן לאח שלי אדם להמשיך לקרוא.
2: מטרם שזוכים להפוך הרצון לקבל שבנו על ידי תורה ומצוות לקבלה על מנת להשפיע, נמצאים מנעולים חזקים על אותם השערים להשם, כי אז יש להם תפקיד הפוך, להרחיק אותנו מהשם. על כן נקראים כוחות הפירוד מנעולים, כי סותמים את שערי ההתקרבות ומרחיקים אותנו מהשם. אבל אם אנו מתגברים עליהם שלא ישפיעו עלינו, לצנן אהבתו מליבנו, הנה אז נהפכים המנעולים ונעשים פתחים, והחושך נהפך לאור.

0: ואמר למתוק, משום שעל כל המנעולים מקבלים אנו מדרגה מיוחדת בהשגחתו, והם נעשים לפתחים, למדרגות של השגה בהשם, ואלו המדרגות שאנחנו מקבלים על הפתחים נעשו להיכלות החוכמה. מתוך זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר. יניב, קח אותנו לתוך הסדנה.
1: אז אנחנו רוצים להיכנס עכשיו לסדנה פעילה, ואנחנו רוצים לשאול איך נהפוך את המנעולים לפתחים, ונעבור יחד דרך שערי ההתקרבות לבורא. אני חוזר, איך נהפוך את המנעולים לפתחים, ונעבור יחד דרך שערי ההתקרבות לבורא. 4 דקות.
2: צריכים לרצות להתגבר תמיד, צריכים לרצות תמיד לחדד את הכוונה, מה אנחנו רוצים להשיג מהלימוד שלנו, מכל העיסוק שלנו.
3: כן, אם אנחנו נעשה את זה דרך חיזוק הקשר שלנו ועבודה משותפת, אז כל מנעול הוא בעצם הופך לפתח.
4: כן, העבודה בינינו היא כדי לראות את כל המנעולים כהזדמנויות בעצם, כהזדמנויות עוד יותר להתקשר. אנחנו צריכים להגיע לעבודה שהיא שלמה, ואז הפתחים ייפתחו.
5: אם אנחנו משתדלים להיות ביחד לכיוון האחד, המנעולים נהפכים לפתחים.
6: כן, לכיוון האחד שממתין, שנבנה את המשדר הזה שמתנהג כמוהו, ונחשוב לא על עצמנו, אלא רק על הכלל, רק על החברים.
7: כן, שנוכל להשתדל לעבוד על הקשר בינינו, על החיבור בינינו, לא לשכוח את המטרה כשאנחנו לומדים. למשוך את המאור, ואז המנעולים באמת נהפכים לפתחים.
8: כן, כמו שחבר שלנו, אח שלנו, דור, אמר לפני רגע, החיבור הזה, אנחנו צריכים אותו. אנחנו לא רק בונים אותו, אנחנו רק עושים אותו, אנחנו צריכים, אני צריך אותו. ובזה שאני מבין שאני צריך אותו, אז המנעול הופך להיות פתח, כי אין לי ברירה. חייב אתכם.
9: L'amour devient une ouverture car je n'ai pas le choix. J'ai besoin de vous. Et ce n'est qu'avec cette simple compréhension qu'alors nous avons fait un grand passage. Oui, tout d'abord nous devons identifier les manques. Quand nous voulons nous rapprocher ensemble, nous découvrons que tout ça est fermé, il n'y a pas de telle option, et là nous pouvons nous tourner au Créateur, et par cela nous ouvrirons les loquets, les verrous. Source numéro 2. L'homme doit essayer de se souvenir du but lorsqu'il étudie la Torah, afin qu'elle soit toujours devant ses yeux. Ce qu'il veut recevoir de l'étude, que l'étude lui impartisse grandeur et importance du Créateur. Rabash, Lishma et le Lishma. Cet excellent extrait, nous aimerions le maintenir dans nos esprits pendant le cours, donc nous allons faire un atelier actif et un atelier silencieux. Chaque ami note sur ce qui va être, il va noter quelque chose qui va lui servir de rappel pendant tout le cours. essayons de nous souvenir du but en étudiant la Torah. On comprend une note et on le garde devant ses yeux pendant tout le cours. Ce qu'il veut recevoir de l'étude. Que l'étude lui apporte la grandeur et l'importance du Créateur.